Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoracké rádio. Pekné sny.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal, Záhorecké rádio. Francúz povie, Záhorecké rádio. Nemec povie, ja das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0900.

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalický.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.

0: Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Mijave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Mijave alebo online na www.theodor.sk.
3: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
4: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová,
3: Uprostred,
2: Mali Hamel a Prúdy, Súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, Obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový.

Zo štyroch jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny.

Musíš investovať všetko, do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým, bol mu všetkým, takže bol občas...

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. Vaj na Sixtinskej kaponke, môj bolo. Vaj na Sixtinskej kaponke, môj. Každý koncert, krst, plus moho srdca hrá mi beat a gate wait. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

Čaute, tu je Igor Dymko z kapely No Name. Aby ste vedeli, počúvate Záhoracké rádio a my robíme hudbu s láskou pre celé Slovensko, aj keď tu to platí, že NM pro nás a pro naše deti.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Srdečne vás pozývame na majále s Veskalickým kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIC Skalica.

0: 10 hodín.
1: Záhradkrádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradkrádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 1. mája v čase otváracích hodín vinotéky mesto Skalica. Miroslav Korčák, kov, keramika, maľba. Výstava sôch, keramiky a obrazov člena klubu výtvarníkov Skalici. Galéria u Františkánov, vstup voľný. Každý útorok od 18. do 19. hodiny GGR, GCS, Záhorie hrá golf. Golf resort Skalica, vstupné 15 eur. 1. mája od 10. do 18. hodiny prvá plavebná SRO, otvorenie plavebnej sezóny v prístave Skalica Baťov kanál. Prístav Skalica, vstup voľný. 1. mája o 12. hodine chata Amor, 30. výročie na chate Amor, Zlatnícka dolina, vstup voľný. 1. mája o 20. hodine dvere občianske združenie Katastrofy plus Likeful. Pripravte sa na nadhľad, energiu a poriadny metalový výplach. O Art Centrum vstupné 12 eur. 2. mája o 19. hodine AZ Event Production SKSRO Podsta Karlu Gotovi. Dom kultúry vstupné 35 eur. 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije. Yeah.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Uctíme si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. A pro naše deti.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum utorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Pirátske rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.
1: Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14:00 a v repríze v pondelok o 20:00.

0: spomína.
1: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
2: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
1: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
3: Dni Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
2: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: 11 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.

0: Hráme prvý. Hráme pre vás. Prvý na Záhorí.
1: Vaše záhorácké rádio.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.
3: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
4: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
2: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrávam dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIC Skalica.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.

0: prostredia dáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum utorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Dni Renault.
3: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby laky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.

0: Horecké chatiu. Maďar mi povedal, za Horecké rádio. Francúz povie, za Horecké rádio. Nemec povie, ja das, za Horecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú.
2: Za Horecké rádio.

0: 13 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Bilantom.
4: Krásnu nedeľu, priatelia, milí naši poslucháči. Tešíme sa, že aj v týchto chvíľach vám robí spoločnosť Záhoracké rádio a špeciálne relácia Hráme jubilantom. Dnes vás ňou bude sprevádzať dvojica v zložení Ľubka a Zdeno. Vítajte a užite si tieto chvíle s nami a našimi oslávencami.

prvom blahoželaní z listu citujeme. Dobrý deň, rádio. Dňa 29. apríla sa dožil 75 rokov pán Miši z Trnovca. Sedmička s Peťkou sa dnes k sebe majú, spoločne ti krásny pozdrav posielajú. 75-ka to je vek už hodný, prajeme ti život pokojný a voľný. Krížovky lúštiš, v hlave to stále páli, aj tie najťažšie slová sa ti podali. Keď dýchovka spustí tú tvoju obľúbenú, odhoď všetky vrásky aj náladu čiernu. Dnes už len oddychuj, nohy treba vyložiť, do sklepa ani pod kotol nechoď priložiť a dobrej nálady užívaj. Náš drahý otec a detko, prajeme ti zdravie a šťastie a to je všetko. S láskou syn s manželkou a deťmi, Kiri, Kája, Jozífek a Mareček.

Druhé blahoželanie poputuje pánovi Ladislavovi Šťastnému z Trnovca, ktorý 29. apríla oslávil svoje jubileum. 75-ka je vek krásny, náš odkaz pre teba je dnes jasný. Hoci ťa zdravíčko občas ešte potrápi, my vieme, že v tebe stále drieme kopec sily. Preto ti želáme hlavne chuť do pohybu, aby si častejšie vymenil gauč a krížovky za spoločnú prechádzku s nami a psíkmi. A sľubujeme, že po každej prechádzke ťa čaká tvoja obľúbená odmena – plná miska zmrzliny Goodmood z Hodonína. Vieme, že nikdy nie je dosť, dáme ti jej kopcom, len tebe pre radosť. Nech ti dodá energiu a úsmev na tvári, máme ťa veľmi radi. Všetko najlepšie prajú dcéra Mirka, zať Toník a vnúčatá Davidek a Eliška s priateľom Filipom. A k želaniu sa pripájajú aj naši psíkovia, maminka a prcinek.

Aj ďalšie blahoželanie poputuje Ladislavovi Šťastnému do Trnovca, ktorý 29. apríla oslávil 75 rokov. Prišli sme mu poblahopriať a ujka poboskať. Čas pravidelne rok k roku pridáva nám len krásne spomienky. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radosti veľa a všetko, čo si tvoje srdce želá. To ti prajú tvoje netere Maja, Gabika a synovec Ján s rodinami.

Aj toto blahoželanie patrí pánovi Ladislavovi Šťastnému z Trnovca. Všetko len to najlepšie chcem ti zaželať. Popriať len chvíle najkrajšie, čo život môže prinášať. V ďalších rokoch nech ťa pohoda sprevádza, nech slza bolesti tvár ti nezmáča. Životom prechádzať nech je pre teba hrou. Radosť, zdravie nech sú ti oporou. To ti zo srdca praje manželka.

Aj posledné blahoželanie posielame opäť do Trnovca pánovi Ladislavovi Šťastnému. Nech ti nikdy smutno nie je, nech ti láska srdce hreje. Veľa ruží, žiadne trne, nech nepoznáš žiadne žiale. Varuj sa rán, čo sa dlho hoja, miluj ľudí, čo za to stoja. Dosiahni všetko v živote, čo chceš, a ži tak, nech nič neľutuješ. To všetko ti praje brat Ján s manželkou.

poslednom blahoželaní by sme prostredníctvom relácie Hráme jubilantom chceli zablahoželať všetkým oslávencom, ktorí tento týždeň oslávili svoje meniny. V pondelok Jaroslav, v útorok Jarmila, v stredu Leo a Lea, vo štvrtok Anastázia, v sobotu Žigmund a dnes Galina. Ešte raz želáme všetko len to najlepšie.

A je tu záver relácie Hráme jubilantom. Nezostáva nám teda nič iné, ako poďakovať sa za vašu dnešnú pozornosť a tiež priazeň a dodať, že sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovtedy sa majte krásne. Lúči sa Ľubka a Zdeno.

0: 14 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradské rádio.

Skalica, slobodné kráľovské mesto, perla Záhoria, má veľmi pestrú a bohatú históriu. Prvá spoľahlivá písomná zmienka o Skalici je z roku 1217. Je to listina uhorského kráľa Ondreja II., ktorý daroval skalické územie dvom synom nitrianského župana Tomáša. Už od čias, keď tu vznikla malá osada, sa tu pod svahmi Bielých Karpát usídlil pracovitý ľud, ktorý zveľaďoval a zušľachtoval svoje príbytky a okolie. Zušľachtoval ho až tak, že mu uhorský kráľ Ľudovít I. udelil 6. októbra 1372 privilegované výsady slobodného kráľovského mesta, jeho dejinami kráčali českí a uhorskí králi, prehnali sa ním mnohé vojnové výboje i ničivé požiare. Miestni írečití obyvatelia, Skaličania, pyšní na svoju rodnú hrudu, na svoju príslovečnú mestskú reč, nepadli však ani v tých najťažších časoch na kolená a budovali svoje mesto ďalej. Rástlo do šírky a dĺžky, rozvoňavali v ňom vinice a prekvitali remeslá. Pribúdali ulice za ulicou, dom za domom, vyrastali objekty, ktoré sebe nesú dejinu záhoradskú pečať. Dnes má mesto vyše 120 ulíc, najstarších i najmladších. V našom novom cykle relácií vám chceme porozprávať o ich príbehoch. Naším hosťom je poslucháčom Záhoradského rádia dobre známy doktor Pavol Dinka, Skaličan, uznávaný spisovateľ literatúry faktu. V predchádzajúcej časti sme hovorili o ulici pomenovanej podľa Františka Krištofa Veselého, skalického rodáka, známeho slovenského operetného a operného speváka, filmového herca a interpreta populárnych piesní. Dnes si porozprávame o ulici pomenovanej podľa doktora Pavla Blaha, skalického rodáka, lekára, publicistu a národného buditeľa.

0: Milí poslucháči, v novom cykle Záhoráckeho rádia sa rozprávame s doktorom Pavlom Dinkom o skalických uliciach a ich príbehoch. Pred pesničkou sme naznačili, že tento raz to bude o ulici pomenovanej podľa doktora Pavla Blaha, skalického rodáka, lekára, publicistu, politika a národného buditeľa. Tí skôr narodení si azda ešte pamätajú, že ulica sa predtým volala Hospodárska. Pán Dinka, zoznamte nás prosím s touto významnou kultúrnou a politickou osobnosťou trochu podrobnejšie.
1: Doktor Pavel Blaha. Narodil sa 25. marca 1867 v Skalici a zomrel 29. novembra 1927 v Bratislave. Bol synom zámožného skalického rolníka z Potočnej ulice. Na dome má aj tabulu. Pavel Blaho patril koncom 19. a v prvých dekádach 20. storočia k významným osobnostiam slovenského spoločenského a politického života. Študoval na gymnáziu v Brodnom meste a v Trnave, kde roku 1887 maturoval. Počas štúdia medicíny vo Viedni pôsobil v akademickom spolku Tatran, neskôr bol jeho predsedom. Keď na popud uhorskej vlády zastavili aktivity Tatranu, založil spolok Národ, v ktorom sa okrem študentov schádzali aj mladí remeselníci a robotníci. Už od mladosti sa intenzívne venoval novinárskej, publicistickej a osvetovo-buditeľskej činnosti. K jeho najvýznamnejším žurnalistickým počinom patrí založenie časopisu Hlas, prvého periodika slovenskej pokrokovej mládeže, ktorého koncepciu vypracoval spolu s Vavrom Šrobárom v roku 1897 práve v Skalici, a ktorý vyšiel v Škarnislovskej tlačiarni 29. júna 1898, teda na Petra a Pavla, v deň jeho menín. Základným motom Hlasu bola myšlienka uverejnená v prvom čísle. Budem citovať. Nie lieň, ale práca, nie lož, ale pravda, nie nenávisť, ale láska. Koniec citátu. Nezabudnutelný je jeho prínos k 6. novembru 1918, keď do Skalice pricestovala dočasná československá vláda na Slovensku na čele s Vavrom Šrobárom.
0: O doktorovi Blahovi je všeobecne známe, že bol veľmi aktívny a činorodý, a to po všetkých stránkach, ako lekár, národovec i politik. Čo nám môžete k tomuto povedať, pán Dinka?
1: Je to tak, pán Adamec. Pavel Blaho bol neobyčajne aktívny. Chodil pravidelne prednášať po dedinách a mestečkách. Na margo týchto aktivít jeho životopisec Štefan Janšák píše. Blaho prekonáva pri svojich prednáškach každú prekážku, najmä svojim príkladom. Odkladá svoj meštianský odev, oblieka mokrohajské nohavice, košelu s vyšívanými rukávmi, na hlavu kladie malý klobúčik s mohutným bielým kohútim kosierkom, nohy vtláča násilím do úzkých čižiem. Keď odznejú jeho prednášky, rečník si odpočinie, vystúpi na javisku ako spevák. Aby získal mekosťou svojho hlasu, nenútenosťou svojho vystúpenia a gestaj tých, ktorí ešte histórii, argumentom a zápasom nerozumejú alebo ich nechápu. A kde nestačí umelec, učenec, sám tam prizve troch, štyroch mládencov alebo dievky, aby zaspievali zvučiacu pieseň Mokrohajské pole je piekne zorané. To bol citát pána Damecka.

0: Milí poslucháči, s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame v rámci nového cyklu Záhoráckeho rádia o skalických uliciach, o ich pomenovaní a príbehoch s nimi spojenými. V dnešnom pokračovaní hovoríme o ulici doktora Pavla Blaha. Pred pesničkou sme sa zmienili o jeho kultúrnych a politických aktivitách. Pán Dinka, poslucháčov bude akiste zaujímať, aký mal vzťah doktor Blaho k obyčajným ľuďom.
1: Jedným slovom možno povedať, že veľmi dobrosrdečný. Ako človek mal zvláštne osobné čaro. Bol milej, veselej a otvorenej povahy a preto bol veľmi obľúbený. Túto povahu zdedil po matke, rodenej Belejovej. Za svoje životné úspechy mohol ďakovať práve týmto osobným vlastnostiam. Nikdy ho nevideli nahnevaného, opitého, nikdy nehrešil a nenadával. Bol vždy veľkým optimistom. Ani pri neúspechu neklesal na duchu, ale s veselou mysľou pracoval ďalej. Okrem svojej rodiny lipol veľkou láskou k svojmu rodnému mestu Skalici. Jeho pričinením založili obchodnú školu, ktorá niesla i jeho meno a napokon jeho zásluhou stala sa Skalica okresným mestom a postavili modernú okresnú nemocnicu. Pre Skaličanov i jednotlivcov urobil všetko, o čo ho požiadali, aj keď boli prípadne v inom politickom tábore. Stovky a snáď i tisíce svojich krajanov umiestnil v úradoch, továreňach alebo v iných podnikoch. Tento svoj altruizmus, lásku k blížnemu, kládol za svoje životné poslanie. Spravoval sa heslom spevom k srdcu, veľmi rád spieval. Nebolo na západnom Slovensku pesničky, ktorú by nebol poznal. Koľko to bolo len svadieb, na ktorých prespieval celé noci. Nervy mal pravé sedliacké ako zo železa. Často sa stávalo, že sa vyspal vo vlaku, ale nie v spacom vozni, na peci alebo na povale. A predsa bol stále svieži a veselý.
0: O doktorovi Pavlovi Blahovi sa všeobecne vie, že pri každej príležitosti
1: Máte pravdu, pán Adamec. Propagoval ho už na začiatku 20. storočia a dokonca pod značkou Skalický rubín, a to nielen doma, leží v Čechách a na Morave. Povestná jeho myšlienka, ktorú často opakoval, budem citovať, železo z rubínu ti dá hojnú silu. Koniec citátu. V tom čase v svojej ordinácii v Luhačoviciach pacientom odporúčal, aby skalické červené brali po kvapkách ráno, na obed i večer, ako vzácny liek, ktorý rozprúdi krv a zaženie málokrvnosť. V Luhačovickej slovenskej búde, postavenej podľa projektu Dušana Jurkoviča roku 1906, o ktorej zriadenie sa Pavel Blaho osobne pričinil, určitý čas hrdo trónilo žartovné heslo, a to tiež ocitujem, Skalický rubín je najlepší zo všetkých vín. Dosi ho dá čo len zamak, nikdy ho netrafí šlak.
2: Tým je chlap

0: neopili, len sa nicky modlívali.
1: Milí poslucháči, naladené máte Záhorácke rádio a s doktorom Pavlom Dinkom sa rozprávame v rámci nového cyklu o skalických uliciach, o ich pomenovaní a príbehoch s nimi spojenými. V dnešnom pokračovaní hovoríme o ulici doktora Pavla Blaha. Pred pesničkou sme sa rozprávali o jeho srdečnom vzťahu k ľuďom, o jeho záľubách a koníčkoch, o láske k záhoráckým a skalickým pesničkám i o jeho zásluhách na propagovaní skalického rubína. Pán Dinka, vráťme sa však jeho ďalším životným osudom.
2: Pavel Blaho sa roku 1900 oženil so sestrou svojho ideového spolupútnika, skaličana, katolíckeho kňaza Ľudovíta Okálnika, Gizelovú. Nesmerne lipol na svojej rodine a rodina na ňom. Keď pôsobil v Luhačoviciach ako lekár, mestečko sa stalo ich druhým domovom. Pravidelne ho tam navštevovali. Osobitne podnetný bol pre ňo zájazd do Ameriky v rokoch 1912 až 1913. Pokladal ho za svoj najväčší životný úspech. Najväčšiu radosť mal, keď po prednáškach sa mu hlásili krajania, ktorých hneď spoznával, hoci ich už roky a roky nevidel. Každého vedel pomenovať hneď menom, ako ty si Dúbrava z Belov, ty Ralbovský z Kútov, ty Václavek zo Skalice, ty Reák zo Smolinského. A tak ďalej. Táto až abnormálna pamäť, poznať a upamätať sa na ľudí mu veľmi pomohla v Amerike. Imponoval tým každému a preto aj mal asi také veľké úspechy. Mnohé myšlienky a plány na zlepšenie pomerov doma zrodili sa práve na tomto americkom zájazde. Po návrate domov mu čoskoro doručili obžalobu od maďarskej vlády. Len prvá svetová vojna ho zachránila od prípadného ťažkého trestu. Život doktora Pavla Blaha to sú príbehy, reťazenie príbehov o rodine, priateľoch, o národnom uvedomovaní, o novinárstve, kultúre, politike, v skrátka o všetkom, čo prináša spoločenský pohyb, čo prinášajú vzťahy medzi ľuďmi, či už súkromí, alebo na veľkej roli dedičnej, ako sa zvyklo vtedy vravieť.
1: Pán Dinka, pamätníci hovoria, že jeho družnosť a skromnosť boli príslovečné.
2: A takým ostal až do smrti. Asi pol hodiny pred smrťou ho navštívil dobrý priateľ, doktor Kolísek, a pýtal sa ho, ako sa má, a on odvetí, je ako nahý v trní. Boli to jeho posledné slová. Doktor Pavel Blaho je pochovaný na skalickom katolíckom cintoríne. Jeho činy a skutky výstižne charakterizuje epitaf od básnika Vladimíra Roja. Budem citovať. Žil som plápolajúc, vždy ohňom nadšenej lásky, k utláčanému rodu, v službu sa podrobujúc. Žiaľ však v útrovách splál, keď deň sa v tieň noci schýlil viac. Že som kruh rodiny svit Blaha liať nemohol.

0: Milí poslucháči, v našom novom cykle rozhovorov sme sa rozprávali s doktorom Pavlom Dinkom o skalických uliciach. Dnes to bolo o ulici doktora Pavla Blaha, skalického rodáka, lekára, kultúrneho pracovníka, politika a národovca. Som presvedčený, pán Dinka, že vaše rozprávanie poslucháčov Záhoráckeho rádia zaujalo. Mene nich vám srdečne ďakujem a zároveň sa pýtam, na akú ulicu sa vydáme o týždeň?
1: Pán Adamec, poprechádzame sa po ulici Joža Uprku, maliara a grafika, predstaviteľa romantického historizmu a secesného dekorativizmu, z náčetu ktorého vznikli fresky v Skalickom kruhu.

0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: 15 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
0: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
2: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: keď noc
1: premôže. 16 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Hudobný koktail pre vaše uši.
2: Hudobný koktail.
1: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 u 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

jak labuť spí. Radši neříkej nic, ať ti nevyplašíš.

0: 17 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: was up.
1: Skalica, mesto, kde sa žije.
2: 1. mája v čase otváracích hodín vinotéky mesto Skalica. Miroslav Korčák, kov, keramika, maľba. Výstava sôch, keramiky a obrazov člena klubu výtvarníkov Skalici. Galéria u Františkánov, vstup voľný. Každý útorok od 18. do 19. hodiny GGR, GCS, Záhorie hrá golf. Golf Resort Skalica, vstupné 15 eur. 1. mája od 10. do 18. hodiny prvá plavebná SRO, otvorenie plavebnej sezóny v prístave Skalica, Baťov kanál. Prístav Skalica, vstup voľný. 1. mája o 12. hodine chata Amor, 30. výročie na chate Amor, Zlatnícka dolina, vstup voľný. 1. mája o 20. hodine dvere občianske združenie Katastrofy plus Like Fool. Pripravte sa na nadhľad, energiu a poriadny metalový výplach. O Art Centrum vstupné 12 eur. 2. mája o 19. hodine AZ Event Production SKSRO Podsta Karlu Gotovi. Dom kultúry vstupné 35 eur. 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folkloru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
1: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.
3: Ahoj, ja som Robo Opatovský, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhorackého rádia.

0: Záhoracké radio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

Hovoríš mi, kto všetko ťa zlostí, že všetky problémy sú z mesa a kosti. Ja ťa vtedy stisnem a poviem zlato, nestojí to za reč, kašli na to.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
2: Hudobný koktail pre vaše uši.
0: Hudobný koktail.
2: Hudobný koktail.

sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Záhoráckeho rádia.
1: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.
2: Aj...

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Rádiu. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú Záhorecké rádio.

plný snů, co se nám nesplní. Chvíle zklamání.

0: 20 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

0: Záhoradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoradské rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Hej, hej, hej, hej, hej.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: 21 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: 22 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: 23 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: horecké chapiu.
1: Maďar mi povedal,
0: za horecké rádio.
1: Francúz povie,
0: za horecké rádio.
1: Nemec povie,
2: ja das,
1: za horecké rádio, ja.
3: Všetci počúvajú
4: za horecké rádio.

0: polnoc začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

Cítim sa drobne, rozmýšľam, čo po mne ostane tu, keď mi v hrudi už nebude nič búšiť. Javí sa mocne zbytočnosť pohnutok vo mne.

0: nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.